Dolazi malo na guvernalo, šapuće mi daj odraste, al radi je glumim budalo, ako stanem ćemo pasti.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Sacrifice u 6 sati i 12 minuta. Dobro jutro, ja sam Silva i vaše sam društvo do 10 sati danas. Četvrtak je, pred nama je još jedan sunčan dan i baš lijepo vrijeme da malo usporimo, udahnemo i odlučimo da danas ne kompliciramo više nego što moramo. Kava je tu, hitovi su tu, jutro je službeno počelo. Nastavljamo uz Amy McDonald i This is the Life.

Alex Warren, Fever Dream. 9:49, vrijeme da se pozdravim s vama, ali ostavljam vas u dobrim rukama. Bojan preuzima eter sada od desetke, a mi se slušamo opet sutra od šestice. Uživajte u nastavku dana i čujemo se. Bok!

život zaista je prolazna stvar i maksimalno ga iskoristite. Kako veli ona stara, napraviš 40-50 teglica ajvara u životu i to je to. 10 sati 10 je minuta. Lijep pozdrav još jednom, dobrodošli, Bojan je vaše društvo do dvojke. Nadam se da ste dobro i da uživate u ovom sunčanom lijepom prijepodnevu. Tu smo naravno i da sve to nekako zaokružimo soundtrackom Fastboy i Clock Clock u nastavku Born Again.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Dugo je zapravo nismo čuli, onda je zablistala na ovoj pjesmi zajedno s Kamenijem. Kim Verson i Neponovljiva, 13 sati i 51 minuta, kad smo već kod neponovljivih osoba, Dragana Panđa Bojić s vama je do 17 sati, mi se ponovno čujemo sutra, ljudi, u istom terminu od 10 do 2.
1: Dajemo ti razlog više, da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: sam zapravo ja.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.